0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Í þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú erum vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í...
3: Nei, ég lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og er rosalega vel aftur.

0: Takk fyrir mig.
1: Þór Bæring.
2: K100, góðan dag.
3: K100.
2: Góðan daginn.
3: Góðan sjálfur.
2: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
3: Ég heiti Guðfinnur.
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
3: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd.
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það bara...
3: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
2: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstu dagur í
3: þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: Timbursala.is.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Eitt bolli. Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt það. Kaffitár.
3: Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
4: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri

0: eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábærkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
1: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heimilið. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalagt.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Skín. Einfaldlega betri. Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus. Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: mörgum þjóðhátíð.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sétt að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
5: It's oh so quiet.
6: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Það segir sig sjálft.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á

0: húsasmiðan á Blómavall.
1: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
2: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
0: Útsalan í fullum gangi. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælu. Bauhaus. Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: sláttuor í hendinni og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100. You come from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
1: Miðbar Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu þessu litla köpinn.
0: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.

0: eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
1: Hvaða bækur ætlar þú að lesa í sumarfríinu? Penninn Eymundsson.
2: Sumir veitingastaðir koma og fara. Aðrir verða hluti af sögunni. Askur hefur tekið á móti gestum síðan 1966 og gerir það enn í dag með sama hlýja viðmótinu og frábærum mat. Askur við Suðurlandsbraut. Klassík sem stenst tímans tönn.
3: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
4: Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killer Lips sameinar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killer Lips, þú

0: vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Nýtt báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Ertu að leita að fjölskylduskemmtunum verslunumanna helgina? Þá eru Flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina, BMX Bros, leikhópurinn Lotta og stór fjölskylduskemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á Flúðir Vestló á Facebook.
0: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
2: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og skjöldur.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: leiti. Þór Bæring.
1: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
2: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meinar. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já, ég

0: skín. Skín einfaldlega betri. Nýtt á Íslandi. Ecofu Eco eldstæðið. Eldstæði sem notar vax í stað viðar. Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það er frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofu Eco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
5: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Penninn Eymundsson.
6: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð til.

0: Rósi Guðuna í samstarfi pingpong.is.
1: Á leiðinu Flúðir gerðu vel við þig með góðum mat og notalegri stemmingu. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
2: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
3: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
5: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
6: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
7: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og candyfloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi.

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fyrir sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena live.
2: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntaki næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
5: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: íslensk tónlist á K100.
1: Ég
0: heiti
1: Júlíu Heiðar.
2: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
0: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist hátt undir höfði öll þriðjudags og fimmtudagskvöld.

0: og Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
2: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
3: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
5: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss. Með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
7: Tætum og trippum og tækin og þennum.
8: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.

0: BBVAF. Við elskum þjóðhátíð.
1: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Verslunarmannahelgin á Flúðum. Þrír dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðirum Vestló á Facebook.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Ný sending af Sánum. Trefjar.is.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilbúð.

0: Dóttir Guðuna í samstarfi Pingpong.is. Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur er einu tréi plantað? Það er fallegt. Só Eco býður upp á hágæða bursta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hönnun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.
1: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá

0: bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
1: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
2: Tætum og trillum og tækinn og þengjum.
3: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.

Átrúnaðasta K100 á sunnudegi komið 27. júlí og eitt af afmælisbörnum dagsins er sjálf Sigga Beinteins fætta á þessum degi 1962 en vissir þú að hún heitir fullu nafni Sigríður María Beinteinsdóttir

er komið að rosalegu staðarinn dagsins. Vissir þú að þjóðsöngur Kólumbíu verður að vera spilaður á öllum útvars og sjónvarstöðum tvisvar á dag? Og þetta á að gerast klukkan 6 á morgnana á öllum útvarstöðum og öllum sjónvarstöðum og sömuleiðis klukkan 6 á kvöldin. Spurning hvort að þetta eitthvað sem við ættum að taka upp hér á Íslandi? Aðeins meira af íslenska þjóðsögnum? Akkur ekki?

lagi sem kom of Monsters and Men á kortið en þessi frábæra hljómsveit ætlar að halda stór tónleika í Kaplakrika hvað, 17. oktober næstkomandi og já, miðasala í fullum gangi inn á tix.is Þetta eru tónleika sem ég ætla að minnstakosti ekki að missa af

Edun Bríett sé að klára sumartúrin sinn í kvöld, er með tónleika á Krúttinu, á Blöndósi, var veit ég í Neskaupstað á föstudagskvöldið og svo í haust, þá tekur við heldur betur reisa, ég held alveg örugglega hún sé að vera að hita upp fyrir Daða Frey á Ameríkutúrnum hans, ég var reyndar alveg til í að fá lag með þeim tveimur, Bríett og Daði Frey, það eitthvað sem gæti ekki klikkað.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Bókaðu upplifun fyrir fjölskylduna á flúðum hjá Farmers Bistró. Hluti af flúðasveppum. Hér ræktum við það sem við bjóðum upp á ásamt framleiðslu úr nærumhverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna hjá Farmers Bistró. Farmersbistró.is
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
3: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
1: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

Birgitta Haugdal mun að sjálfsögðu koma fram á þjóðhátíð í ár og syngja þetta með herra Hnetusmjör þjóðhátíðalagi 2026 en hún held ég alveg örugglega spilaði fyrst á þjóðhátíð árið 2000 með Írafár, ég held alveg örugglega þannig að já, komin 26 ár síðan hún byrjaði að troða upp á þjóðhátíð Já, þetta eru nokkur ár síðan, já

0: upplifðu Mývatnssveit, vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn hótel, hið fullkomna stopp á ferðum landið.
1: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: David Byrne í Elborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
0: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
3: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur. Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
0: Í hjarta miðbæjar Selfoss ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og candyfloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi.

það getur verið mjög gaman að fylgjast með starfsfólki heimsmetabók Guinness. Þau eru alltaf að flakki allan heim að staðfesta hinn ótrúlegustu heimsmet og hafa verið svolítið duglega að heimsækja mann sem heitir David Russ og býr í Idaho í Bandaríkjunum. Og sko, hann búinn að setja í gegnum tíðina ansi mörg heimsmet og var að setja eitt á dögunum sem móður hans getur heldur betur verið stolt af. En hann náði að stafla 195 klósettrúllum á höfuð á sér og halda jafnvægi. Og já, var að setja heimsmet og koma nafninu sínu enn og aftur í heimsmetabók Guinness. Vel gert.

Þetta er þetta hreimur sem kom fram á bræðslunni í gær, gærkvöldi með landi og sonum og já, var rosalegur, þetta var rosalegur.

það geti verið mjög gaman að skoða nöfn á íslenskum fyrirtækjum. Það er að sjálfsögðu verið að stofna ný fyrirtæki á hverjum virkum degi og bara núna á dögunum var eitt sem heitir Jump Iceland, einhvers konar ferðaþjónusta og leiga á loftförum. Sendiherran er annað fyrirtæki og Dúskur EHF. Það er líka mjög skemmtilegt nafn á fyrirtæki, sviðslistir meðal annars og talandi nöfn á fyrirtækjum. Þá eiga þetta æskæsk félagarnir fyrirtæki saman. Þar Jón Ragnar Jónsson, stjórnarformaður og auðvitað heitir það fegurð er glæpur. Það reyndar mjög gott nafn á fyrirtæki. Það ekki hægt að segja annað.

Þetta Júli Heiðar sem varð faðir á dögunum ekki í fyrsta sinn, hann og Þórdís Björk að eignast lítið krýli en þau einmitt komu við sögu á dögunum þegar ég komu hugmyndir af keppendum fyrir íslenska útgáfu af Amazing Race Gummi Kíró og Lína Birgitta eru á listanum mínum Siggi Gunnars og Sigmar Edda Björgvins og sonur Björgvin Frans, Jón Jónsson og Friðrik Dór Eva Rús og Eva Laufey Gunni og Felix og svo já Þórdís Björk og Júli Heiðar ég held að þau væri mjög gáð í íslensku útgáfunni af Amazing Race nú bara vona að sín, símin eða rúf búið til slíka þætti

0: umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það er frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sé að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
4: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

á móti sóla á K100 en gítarleikari sveitarinnar Sævar Helgason hann á einmitt afmæli í dag þannig að bara hjartanlega til hamingju með daginn Sævar já, Sigga Beintins á líka afmæli í dag og Mick Jagger hann auðvitað fættist á þessum degi hvað 1943 hann orðinn svona gamall já

0: Punktur.is.
1: Vinsæla hádegishlaðborðið okkar er í boði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
2: Hvort eða langar í kaffibolla eða góðan bita, þá finnur hann á Grund. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
3: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Uppáhaldsmáltíð barnana er á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfóngi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn

það eru þetta verslunumanna helgin um næstu helgi og það verður víða partí á Akureyri í Vestmannaeyjum og svo á Flúðum má búast við miklu fjöri. Þar verður meðal annars boðið upp á uppistand með Jakobi Birgis á föstudagskvöldinu, singalong og quiz með Jógvan og Vigni á laugardeginum og stuðlabandi með ball á laugardagskvöldinu í félagsheimilinu og bandmenn verða á sunnudagskvöldinu þannig að það verður heldur betur fjör á Flúðum um verslunumanna helgina og við ætlum aðeins að skoða þetta betur næstu daga hér í síðdegisþættinum og ég meira þess að held ég alveg örugglega að fæ að vera í beinni útsendingu frá Flúðum á fimmtudaginn það verður nú ekki slæmt að fá að vera á grund hjá bessanum mínum

rosalegu staðri dagsins á þessum ágæta sunnudegi og ég ætla að hoppa til Parísar. Vissir þú að gröf Jim Morrison í París er fjórði, þetta í látur þetta satt, fjórði vinsalasti ferðamannastaðurinn í borginni á eftir Eiffelturninum, Versölum og Louvre-safninu, hvorki meirinni minna.

Já, í dag er 26. júlí og þetta er ansi stór dagur í teygjustökk sögu okkar Íslendinga því að fyrsta teygjustökkið á Íslandi var stokkið á þessum degi árið 1992 en það var gert í tilefni að 5 ára afmæli Hard Rock Café í Kringlunni og það var að sjálfsögðu eigandinn sjálfur, Tommy á búllunni, hann sem sagt stökkið góða, fyrsta teygjustökkið en það vita það ekki allir að stökk númer 2 það var Steve Wozniak stofnandi Apple sem var einmitt á landinu, var á ferðalagi heimin að heimsækja alla hardrock staði og já, fékk að vera númer 2 í röðinni í teygjustökki á Íslandi á eftir Tomma

0: Já, það er alveg hægt að skella sér í bíó í dag eða í kvöld, fjölmarga ræmur í boði. Sko, til dæmis, The Odyssey, mynd sem var tekin upp hér á Íslandi. Það að segja, nokkur atriða minnstakosti, en þetta mynd sem að fá ansi góða dóma. Nú, Moana að sjálfsögðu í bíó húsum borgarinnar, Minions and Monsters, Toy Story 5 og svo við vilt sjá alvöru hrylling, þá mæli ég með Evil Dead Burn. Þetta svona meðal annars það sem í boði í bíó húsum borgarinnar.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Ætlar þú á útsölu? Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Frídagur, kíktu í litlu köpinn. Miðbær Selfoss.
3: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á Erbjörúmum.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Kaprísan ávaxtadrykkir. Með í bílinn, útileguna, gönguna og allar aðra skemmtanir í sumar. Kaprísan.

0: cross your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Þetta er auðvitað Olivia Rodrigo og lagið sem kominn á kortið á sínum tíma, Driver's License, en hún var einmitt á Íslandi á dögunum, eins og hefur komið fram í fjölmiðlum, kom hérna frá Portland með Æslandir og ferðaðist landið og fór til dæmis í Lucky Records og keypti nokkrar plötur og starfsmenn þar fengu að taka myndafinni en með því skilir því að þeir myndu ekkit setja inn fyrir en eftir hún var í farin og svo á flugvillunum sást hún já, hún var mynduð með nýja kærastanum og þetta bara núna heitasta slúðrið Olivia Rodrigo með nýja kærastanum á Íslandi

0: Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar, láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta, þrjúskref.is.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
6: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.

Já, ég get alveg viðkynnt það hér í beinni útsendingu að ég ennþá með smá HM þingu sakna þess að sjá fótboltaleiki alla daga en sko, það eru reyndar tveir leikir á dagskrá í kvöld í bestu deild Karla það annars vegar upp á Skaga í að Stjarnan og hins vegar fram FH og þessi leikir báðir hefjast klukkan 19.15 þannig að við vilja sjá fótbolta þá heldur betur tækifæri til þess

Og þá er komið að rosalegu staðrinn dagsins. Vissir þú að svisslendingurinn Marc Chavanefs, hann árið 1957 kom með mjög skemmtilegt og öðruvísi veggfóður á markað sem í dag alls ekki notað sem veggfóður, að minnst okkur ekki á mörgum stöðum, því að þetta veggfóður var svona búbluplastið eins og við þekkjum það í dag. Það að segja, plastið sem við setjum utanum alla brothætta hluti þegar við erum til dæmis að flytja. Og þetta já, byrjaði sem veggfóður en breyttist í eitthvað allt annað og ég held hans ég ennþá bara í toppmálum ennþá að græða svolítið peninga á þessu bublu plasti hans sem já, við notum svo sannarlega í dag til að setja auðvitað brothætta hluti. Erum ekki að mikið að nota þetta í

Já, síðustu vikur hafa verið ansi skemmtilegir tónleikar í fjölskyldu og húsdýragarðinum, þar að segja Tívoli tónleikaröðin, voru tónleikar 9. júli, 16. júli og 23. júli. Það verður pása núna næsta fimmtudag, en 7. ágúst eru síðustu tónleikarnir í þessari Tívoli tónleikaröð 2026 og þar munu koma fram Unnsteinn, DJ Dóra Júlía og Bríett. Þetta er sem sagt fimmtudaginn 7. ágúst, þá klárast Tívoli tónleikaröðin í fjölskyldu og hústýragarðinum.

0: Já, það er alveg á hreinu að við Íslendingar erum svolítið að nota samfélagsmiðlana. Mista kosti var ég að sjá hér fréttin á vef Gallup en, samfélagsmiðla og hvað við Íslendingar notum samfélagsmiðla mikið. En hér segir, Facebook stærsti samfélagsmiðlin á Íslandi. En ríflega 9 af hverjum 10 svarendum nota miðlin vikulega eða oftar. Það rosalegt. Instagram búið að taka fram úr Snapchat og mælist næststæstur. En svo það fólki sem notar Exit, Twitterin gamla, þeim að fækka allt svakalega. Lækka 11% á milli ára. En aftur á móti TikTok notendum að fjölga þá sérstaklega í aldurshópnum 18 til 29 ára. Já, nú alveg eftir að prófa það ennþá. TikTokið, kannski bara sleppið í alveg.
1: Þór Bæring í samstarfi við Fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem penjum sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Allt fyrir baðherbergið. Tengi. Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Upplifðu fallegt umhverfi á Flúðum hjá Farmers Bistró. Við ræktum það sem við bjóðum upp á. Farmers Bistró hluti af Flúðasveppum og við eldum mat einungis úr eigin ræktun og nærumhverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna. Farmers Bistró Flúðum, farmersbistró.is.
7: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
8: Nýsending af barborfatnaði. Kormákur og skjöldur.
9: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

ég minni á það að þau verða á sjálfsögðu á vaktinni í fyrramálið. Jón Axel, Ásgeir Páll og Regína Ósk verða með Ísland vaknar og já, vekja Ísland með látum. En þau eru mætt hér á slæginu sjö í fyrramálið.

0: fyrir á sunnudagskvöldi. Ég heiti Þórir og sem að segja þetta gott í bili. En verð mættur aftur skelbrosandi á morgun á slæginu 2. Þanga til, góða stundir.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn. Þar sem ævintýrin verða til.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
4: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem hefa sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
7: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
8: Eitt mesta úrval landsins af Pallaefni.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Við hjá Erbjörum erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springtínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. Erbjörum síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, erbjörum.is.
2: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fyrir sigurförum heiminn. Tónleikar sem hefa sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Live.
3: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilbúð.
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
5: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
6: It's oh so quiet.
7: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan inni er ævintýri.
8: Veistu þjónusta Treslókos, Mexikost fiesta í veistuna þína. Nánar á treslókos.is.

0: 145 punkta skoðun.
1: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is Ertu áhyggjulaus í sumar? Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
3: It's oh so quiet.
4: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusum til úr.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á því síns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei,
4: júli.
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
4: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.

0: markaði upplifun fyrir fjölskylduna á Flúðum hjá Farmers Bistró, hluti af Flúðasveppum. Hér ræktum við það sem við bjóðum upp á ásamt framleiðslu úr nærumhverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna hjá Farmers Bistró, farmersbistró.is.
1: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið er fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn Hótel, hið fullkomna stopp á ferðum landið.
0: Nýsending af Barbor fatnaði. Kormákur og Skjöldur.

0: mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Verslunarmannahelgin á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktora Torfæra, Sláttu Traktora Rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðurum Verslu á Facebook.
2: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
3: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.

0: Morgininu og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100.

0: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís. Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.

0: 100. Við elskum góðar afmælisveislur. Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10-18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: It's oh so quiet.
3: Ennþá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
4: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is. Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bioþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bioþörm.
1: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
3: Einn bolli. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt það.

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
3: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
4: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
5: Nýsending af Barbor fatnaði. Kormákur og Skjöldur.

0: Kristín Marstöll, Smáralind.
1: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum.

0: sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
2: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ferðalangar, takið Frón Keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.